Glasinka mi se vrati, konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne

kiša napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sječe.

0: Kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji, valja poći, jer sve ima kraj.
1: Muzika za dušu.

0: neka vreme prolazi, neka duša sniva, srce moje voleće sve dok budem živa.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer.